si kyerekye won ho esi ekyere mo ne ade e ye tete sansem no ne haye enu ti ene ye se da bi we no e ye free obi amra se wo market ha na wonye check da om chifre wa pom den be pa cho bra ye ne adokota fo enim de enenam wo free e ye star clinic ye ne wo mo enenam e ma no na me ti ekura se se e ma no kra e checke wo mo pom den kra che e ma no ti e ma no mesre mo ma mo ma sika no enye mo de sa ya na ma mo obi ahwe kire na mo timi aba na sa clinic fo so etimi den aboa mo ye fra me opd opebi edi ye mfili nyum kakra ye koba adwumadi aka ye timi edi atro so ye wo mala mata market bra na edwa wudie ni nyina eh wo so wo san hwa pom den enye ma menum ko a ewodwom ko a ene ehwe edi ama wo mo won so a wo bediga e wo